0: suksesnya murid nasional BLT Abu Tunggu.
1: Perpindahan kampung pada tahun 1992 bukan hanya